Det stammer sakka sitte, gata blir opp i sale. Du stammer av mamma etter, og setter noen frist i ned. Enda var stått en bakat, ja sa ned, sa en kallist hos endale. Radio Kids Zone.